glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čez bore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

0: platí.
1: Čarša, nie čarša, nebo robu prati. Nie, iz dalmatinske, jedete, robu prati.

Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.